Med 14 jaren fing er skiftsjunge an. Er var det yngste av, er var som en mann. En mann vid en baum og stark vid en bær. Så få er des erste mal übers Meer. She's Mary Ann.